0: آخه افتار اونس
1: بولچی دنیا خبره من فلان یه دفتر ماشی کرد تو شو
0: بود دو همدالله نیم کیم همدالله ازیل ولدی تاکسی دعوت کله آرام ولیش که دقت کنم سخت بومای دو معا 19 زیل ولدی تاکسی دعوت کله هیچ بوم مسا هفته ده اشکین چنکانلا دیدم توپوینانلا من توپوینایمن هفته ده اشکین توپوینایمن اخلاقاندا اند قنیب اخلاقانلا دیدی چی ما شاخه چرانس
1: اوجودم نمرم یالا پیدم میشم که پاتلان جالان ده خیدک
0: Bombayı
1: açtı değil mi herhalde? Kanda?
0: Kızlık mı siz bu?
1: Kızlık mı siz? Kızlık mı siz? İdarını aldı sakatlarını da mı siz? Görüş için hem de. Vay görüşü diyelim.
0: Al. Görüşten alma. Telefon bombası.